menika nggih kagem ingkang dalu menika tansah nyawisaken program Sugal RRI Cirebon menika nggih. Atas pundi menika mugi-mugi sami sehat sedayanipun menika nggih. Mari kita sehat menika para kadang istri menawi mboten sehat nggih. Mboten saged napa nggih, napa-napa menika nggih. Contohnya pun benjang menika mengke wonten tugas menika nggih. Oh nggih, mugi-mugi kang benjang menika siam awal Zulhijjah apa nggih. Mugi-mugi siamipun saged kiat menika nggih. Tan amale pun ditampi dening Gusti Kang Maha Kuasa menika nggih. Oke oke nggih. Nah ingin dikandipun para yai menika nggih. Menawi wong ajeng napa? Ajeng dados lirikane tiyang menika nggih. Nah nika kedah puasa. Contone pun menika nggih. Kupu menika. Kupu-kupu menika nggih. Nggih pertamane pun dados ulet. Nah, ular menika nggih. Wonten sing gatel, wonten sing biasa wae, wonten saya damel merinding menika nggih. Lan ugi mangke topo brotone pun dados entung menika nggih. Sadaringe pun medal saking topo broto dados kupu ingkang saged napa nggih menawi ngendikane para yai ka rebutane anu biayi istri menika nggih. Oh, tandane pun menawi jenengan sampun sukses siami pun mereka ngaten nggih. Mugi dijaya apa sedaya kebutuhane pun mereka nggih apa mundhute pun mereka nggih mugi-mugi Allah ngijabahi ngaten ngendikane pun kiai mereka nggih wa wenjing mereka nggih tentalamipun Kiai Haji Aminuddin mereka nggih. Ngapunten kiai mboten saged mboten saged tahlilan mereka nggih. Margi kedah nggih ngeten iki kok kecet kedah ngayahi sibahan menika nggih. Bunda Sari kemantun nakaya gentalu Bunda Sari sugeng midhangetaken R Cirebon terus pundi rempeyake pun tesih damel rempeye napa saniki pun ekspor rempeye. Kugi sampun ekspor menika nggih Bunda nggih. Lan menika nggih matur suwun sangat menika kagem ingkang sampun WA Pak Yono, Pak Yono. Pak Yono tika terlalu sarin ke Pak Yono saking Plumbon. Gendalu Pak Yono ke midang entakan Mas Bo diputer ke pangkur pangkur. Pangkur jegleng. Oh nggih siap menika nggih. Mangga menika nggih Pak Yono ngoten Plumbon menika nggih salam kagem para pandemen R Cirebon menika nggih. Salam mugi menika ingkang wonten blok Cipelem menika nggih Pak Yono nggih. Yang blok Cipelem menika wonten keluarga Agung nggih Budi Marswargi menika nggih. Wonten Mbak Yun, Mas Yanto, Mbak Susi menika nggih, Mbak Sri, Mbak Win menika nggih. Ugi kagem keluarga Agung menika Pak Dikuncung menika nggih. Dalu Mbak Yayu, Mbak Kun, sak wayah-wayahipun Mas Suliono pun menika nggih. Kemidhangetaken RRI Cirebon menika nggih. Keluarga Agung Suwargi Mbak Murni menika nggih. Geng midhangetaken RRI Cirebon menika nggih. Monggo menika nggih. Oh nggih kagem keluarga Agung Pagi Panjawi Nyawiji. Sugeng midhangetaken RRI Cirebon menika nggih. Pakur Jenggleng menika Pak Yono. Monggo menika nggih. Sugeng midhangetaken RRI Cirebon. Matur suwun njenengan. Kagum setuju perpaduan RRI Cirebon ingkar warasam campur sari. Moga sembina malih kang terlebih kau nyawi RRI Cirebon sakit to. Kang ngerasa gending moga 081324951993.